mia woye me firi ma hu hia mu ene ma hu chiro mu wado fo wase deni wa ma ma brofo so firi futuro mu wa mo hie ni so firi sumi na so na wo dina tena ma pom ma egwa so a papa me dawase wo ye be me mu